Amija me kalin sha ngum thein da. Amija me kalin sha ka. Nu kum ma shon da. Amida me kalin sha ka.